tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

kamenčiću da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kićeni i zlaćeni, a mi smo bolje svirali nek što smo bili.

svitanja moja, tvoje ime nose i ne bih te dao za sto drugih žena. Jer si meni dušo sve na ovom svetu,

da mi se vrati konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno,

noća napusti svoje korito, ta mutna rijeka poplavi poljane sjeće.

0: lokal pušta tamo.
1: Gde bre?
0: Ne znam, no nema. Zove kelner, gdje je kelner?
2: Kelner!
1: Otišu.
2: Ajde.
0: Otišu, kelner.
2: Ošo.
0: Otišu.

0: Muzika za dušu. Radio Lola.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjeća.

sjeti se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjeća.